0: сит полетних романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: О,
3: как Олопо.